0: Enyuma oti anka ye mama pat bonso. Mama pat me bisa. Enyume ehifa na ebenye bi ato. Ebia obi pe bi ato anase obi pe so contact wa. Ye be dey enya.
1: Me pacho. Upe bi a ubetu ya. Me pacho betimi stream wo TikTok, Facebook.